قادرہ قدرت بہم آمیختن قادرہ قدرت بہم آمیختن متائے غیر حق را ریکھتن سدھی